割。年齢あってさ、ウィフロテはカーマーウィメゴナイミエワル。おほきまいねいきぶわいとわろわろ。えほきまはらあつわな。きてあら、ファダルナイタカヒアエクエイテラトウ。えらぎ。のほとぬまいくえきるないとわふれわ。リレー。リレーハウ。

0: いいかわいりゃいいかわいりゃいいかわいりゃってたぶかフラーガタガタウタメチュレキャッチガタガタアタイカフラーガタガタアタイメチュレキャッチガタガタウタペーラフキラヘコレペヌイヘコレペロヘワヒヤワヘタトイヤワファカマイタマキテアラコチューコーロゴコタマイエラヤテアラカウラカタマイユフィアチュゴアタマキアプタイワフウィテタファガファガヘプタガリキノロゴマイエマイエマイエテチュブアマイエテタフィトイハラマイラクウトイノイフィアハラマイラクウトイノチュアファガオチノクウノチュアファガオチラギコウコウタイマナワエタタネコをまたうまなわえタネココタネカイリヒアカイリヒアファーノファーノタワナテマウリオアイミエフィエタイキエ
1: カイテティカイテタテナタタウアカトナウピキマイナウカケマイキテンナイランギファガムチュガオテコロナイハナルワマノルワテカウマオノヘマナワトキツテンナイアラウェイアラウェキアウテンナイアテンナイアインゴアてないクプハーネイ
0: あーな
1: えいさ
0: ーいいえパイキアイキテラもうあなたがやらいたらたぷえわまハーネイハーネイ I really like it
1: カペラマータイねマネチューダイウィンナレイタイペプラタラタラエンガリカタヒカフリキテラタプえへおい I'm like ハーネイイイヤ
0: こ
1: い
0: ねいたクプハウエテイウィあのあてたいおいてきていえてひももあうえたがへおいあカレアのトタテワリキヌイクワタイマイマールガノイテチニテマノアコアララウコアヒヒリマイアキテネオガカウパパアキアチュチュキパイアイイテコロナイハナルワマノルワテカウマオノ
1: アイラヘワイヘミペケテネイミヒアチュアナキアカウタウカトテネイヘウリオガーチハウワオガーチアタマテラ
0: はい、テラコエガチタマテラ、あ、コワイテ、コラギポキアテネ、フリテネナ、あ、ノテアチハイニアパーパーラギテカフィマウガ、オチラヤパリハラキガチタマテラ、ガチハコ、ガチタラトカニタファキ。
1: ドイツテナコエテファナンガ。
0: キャオラ、キャオラ、キャオラ。
1: おいたたいま、ボカレ、コレ、カイテキテクエイ、アナガトフ、フワレレ、オテラギネイ、ドライダ、メナ、メナ、ハリマヤナコエ、キペテソンパーク、これついてないあてないこのへてのらいらめなこへ入るまいやなてなへりやまいとあまららへりやまいとこてとふりとあはらないあめてたひや
0: たぽうるん
1: たぽうるん
0: てひたぽうるんてへりやまいてかとあかとあちやきゃきゃのほかうまるわいかとあもんがかうぱぱえふわいあけ
1: ん
0: あいてねおがらぎあかちゅうあちゅうふわれとああ9:20 AM かちゅうあちゅうふわれとあ9:50 AM to Martin Farnay.
1: Kia ora.
0: Ah, kawaii rātou.
1: Oh, o kitaku mōhio. Oh, hei whakapai noa tēnei. Mm-mm. Ah, no te